0: Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice. Tradition sydd med stolthet.
1: Okej, okay, vad har jag nu? 1 2 3.
2: Är du en hund?
1: Nej.
3: En elefant?
1: Nej.
2: En brombil?
1: Nej.
3: Är du en bedriftsleder som sitter i ett begränsande regnskapsprogram och kveles lite
1: där? Nej, mamma, du.
3: För du ser akkurat sån ut.
1: Alltså du, nu spelar vi spill.
4: Hun vill ju bara ditt bästa. Byt till TripleTax, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lagar och verkstad.
1: Noen gör jobben. Andra gör den så gott att den blir lagt märke till. Hvis du är stolt av kvalitet, nöjaktighet och ett gott hantverk, vill vi gärna höra från dig. Brodering och monteringsservice söker extra hjälp. Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice, tradition sydd med stolthet.
2: Okej, vad har jag nu? 1 2 3.
3: Är du en hund?
2: Nej,
4: en elefant.
2: Nej.
3: En bjørnbil?
2: Nej.
5: Är du en bedriftsleder som sitter i ett begränsande regnskapsprogram och kväles lite
2: där? Nej, mamma, du.
5: För du ser akkurat sån ut.
2: Alltså du, nu spelar vi spill.
6: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Over 100 tågavgångar inställs idag när lokomotivförarna går ut i strejk. Parterna har meklat sedan igår, men vid 6:30 i morges blev det brudd i förhandlingarna. Strejken startar klockan 10 i förmiddag. Det är allt för många som inte läser nok med barna sina. De menar lärare VG har snackat med. De ger föräldrar delar av skylden för barnas dåliga läsefärdigheter.
2: Färska PISA-resultat visar att 34% av norska tiendeklassingar är svaga i läsning. Sex lärare VG har snackat med menar för mycket skärm, dålig koncentration och uthållighet samt mangelfull läsuppföljning hemma är huvudorsaker. Lärare Leif Henrik Hasseltveit säger många föräldrar försummer sig och överlåter för mycket till skolan.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det har varit en allvarlig MC-ulykke i Oppdal i Trøndelag. Det pågår livreddende førstehjelp og luftambulanse er på vei til stedet. Det brenner fortsatt i en verkstedbygning i Sortland. Brannen har imidlertid roet seg og spredningsfaren er mindre. Det kommer fortsatt giftig røyk fra brannen og 27 personer som bor i nærheten er evakuert. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: En större näringseiendom vid Moa är lagt ut för salg med en prisantydning på 118 miljoner kronor. Eiendommen i Borgundfjordveien består av runt 10 000 kvadratmeter med kontor och lagerlokal och har en årlig leieintäkt på runt 11,5 miljoner kronor. Sunnmøre Næringsmegling bistår med salget, skriver i Ålesund. Och en DNT-varde med den kjente røde T-en är avduket utanför Vardesenteret i Ålesund. Varden är byggd av frivillige från DNT Sunnmøre och ska symbolisera trygghet, fällskap och väg. Vidare. Samtidigt blev ett nytt utområde öppnat som möteplats för kräftpatienter och pårörande, skriver Sunnmørsposten. Och en person blev torsdag inbrakt och anmält efter att ha trua och uppträtt våldsamt mot polisen. Det skedde i förbindelse med en utryckning till en adress i Ålesund där en person hade varit utagerande. Ingen blev skadad, upplyser polisen. Och lite över halvparten av hushållningskunderna i Midt-Norge har fortsatt inte valt Norges pris ifølge en översikt från Fortum Ström. På landsbasis gäller det över 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- och Midt-Norge som fortsatt har spotpris och vurderar Norges pris för vintern fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn siste vinter, skriver NRK.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fredagen den byr på enkelt regnby her på Sunnmøre, ellers delvis skyet oppholdsvær. Det er en sørlig frisk bris utsatte sted fra ettermiddag sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og mulighet for stiv kuling lengst sør. Temperaturer på 12-13 grader. Klokka den har passert 09.00 denne fredagen 18. september og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Og klokka har passert 9 og det betyr at vi skal bryne oss på en aldri så liten Nordstat-undersøkelse og vi skal ta en kort og effektiv en denne fredagen for 9% av befolkningen. De sier de oppbevarer batteri i kjøleskapet. Ikke en stor andel av befolkningen altså, men 9% oppbevarer altså batteri i kjøleskapet, og da må jo vi spørre oss, er det behov for akkurat det? Nei, viser internettet. Du trenger ikke å oppbevare batteri i kjøleskapet. Det er visst nok en eldre myte som stammer fra tidligere batterityper, og moderne husholdningsbatteri har ikke behov for det. Og grunnen til at du ikke skal bruke kjøleskap, det er at når du tar kalde batteri ut i romtemperert luft, så kan det danne seg kondens på og inne i batteriet, og det kan føre til fukt, rust og skade på polene. Og dagens moderne batteri har minimal cellutladning i romtemperatur, så kjøleskapet gir ingen reell fordel. Men når vi først er inn på hvordan man skal oppbevare batteri, da, så skal man lagre nye batteri tørt og i normal romtemperatur. Behold batteriet i sin originale emballasje til de skal brukes, og holde løse batteri unna binders, mynta og andre metallgjenstander for å hindre kortslutning. Så lærte vi litt om batteri. opp I det hele, og så du en av de 9% som oppbevarer batteri I kjøleskapet. Det ingen behov for det.

Det är slut på dagens morgonshow denna fredagen 18 september. Tack för följe, men minne om att du hör med igen senare samman med Jonas i eftermiddagsrushet, för då ska EO Beate gå igenom helgas kinonyheter på Odeon Kino. Men morgonshowet, det är som sagt med vägsände. Aslak tar över spakarna i studio om inte allt för länge, men först Cool and the Gang, Celebration. Ha en strålande fin fredag vidare och riktigt god helg. Yes.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är VG-nyheterna. En ny FN-rapport antyder att USA kan ha begått krigsförbrytelser med angreppet som drepte norsk-iranske Hamid Amini.
2: Rapporten tar för sig två amerikanska luftangrepp mot byn Minabo Lamerd som drepte minst 178 civila på krigens första dag. Amini var i Iran på pappaper med kona Sara då angreppet skedde. Enken säger till VG att hon är lättet över att FN har granskat angreppet. Måndag ska rapporten presenteras för FN:s mänskerättsråd i Genève.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Tågstreiken startet klockan 10 och rammer 107 avgångar idag. De resande har delt meninger om strejken som Ola Rønna och Hedda Sofie Follvik.
3: Jag är lite överraskad för att se det så. Dessutom syns jag att tågen har varit väldigt mycket försinket det sista.
4: Så för mig personligen så är det ganska kjipt, men det är en väldigt demokratisk grej också.
1: Det väntas mye regn over deler av Vestlandet sør for Stad i morgen ettermiddag og søndag, eller yr. Lokalt kan det komme så mye som mellom 80 og 100 millimeter. Karl Ove Knausgård er nominert til National Book Awards for sin roman Nattskolen Fjerdbind i Morgenstjernen-serien. Dermed kan han bli første norske forfatter som vinner det som er en av USAs viktigste litteraturpriser. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Politiet rikket ut til en ordensforstyrrelse i en leilighet i Ålesund fredag formiddag. To personer var involvert, og den ene skal ha rasert leiligheten til den andre. Politiet opplyser at de har opprettet sak. Og Greenyard har for første gang utviklet sitt eget yacht-design under navnet Kleven Yacht. Dermed går verftet fra å bygge etter andres tegninger til å eie både designet og konseptet selv. Selskapet mener satsingen kan gi jevnere aktivitet og sikre langsiktige kompetansearbeidsplasser, skriver NRK. Og en DNT-varde med den kjente røde T-en er avduket utenfor vardesenteret i Ålesund. Varden er bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veiene videre. Samtidig ble et nytt uteområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris å vurdere Norges pris før vinteren fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn sist vinter, skriver NRK.
6: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

nog från henne på många år. Meja Anna Pernilla Kullersten, svensk. Meja hade ju denna här och så var det väl kanske Private Emotion som med Ricky Martin som var den andra största.

0: ett reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Hej, Vidar från Orengro. Visste du att alla kan handla hos oss? Både private och bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klocka är 14.
1: Här är vägnyheterna. Två tenåringsjenter är dömd till ungdomsstraff efter att de startade en brand som förde till att ett helt bygg vid Løten ungdomsskole brant ned. Regeringen startar nu den största moderniseringen av arbetet med EØS-saker sedan avtalen blev ingått i 1994. Utrikesminister Espen Barth Eide säger ändringarna ska få ned eftersläpet.
2: Från att ha ett par hundra rättsakter i året i 1994 är det nu ofta upp mot 800 per år idag. Och de processerna vi har varit vant till att bruka har inte varit riggat för dagens verklighet. De har strukturella svagheter.
1: Det amerikanske angreppet i Iran som drepte norsk-iranske Hamid Amini kan ha vært en krigsforbrytelse. Det hevder en rapport fra FNs internasjonale faktauppdrag for Iran. Amini var i Iran mens han var på pappaperm fra Oslo. USA benekter å ha utført angreppet mot Lamert. Cristiano Ronaldo är med i troppen när Portugals herrelandslag i fotboll kommer till Ullevål stadion nästa söndag för att möta Norge i Nations League. Det är nu bekräftat. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Politiet rikket ut til en ordensforstyrrelse i en leilighet i Ålesund fredag formiddag. To personer var involvert, og den ene skal ha rasert leiligheten til den andre. Politiet opplyser at de har opprettet sak. Og Greenyard har for første gang utviklet sitt eget yacht-design under navnet Kleven Yacht. Dermed går verftet fra å bygge etter andres tegninger til å eie både designet og konseptet selv. Selskapet mener satsingen kan gi jevnere aktivitet og sikre langsiktige kompetansearbeidsplasser, skriver NRK. Og en DNT-varde med den kjente røde T-en er avduket utenfor vardesenteret i Ålesund. Varden er bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veiene videre. Samtidig ble et nytt utområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris og vurderer Norges pris før vinteren fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn sist vinter, skriver NRK.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: sex. Ska du pussa upp, bygga nytt eller få ny inspiration till hemma? Kom till Boligmässa i Sparbanken Möra Arena 25-27 september. Gör ett kupp och spar tusenvis på goda mässetillbud kun denna helga. Upplev damernas aften och massa moro med sina snackaren Otto. Söndag kommer brandbamsen Björnis och vi har en barnpark för de minsta. Ta med hela familjen. Se allt som sker och hämt gratis biljett på boligmessa.no.
1: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Ska båten på lang før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travelift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. Norges fotbollslandslag har aldrig varit mer populärt, men billettsystemet har blivit exklusivt och kan vara exkluderande.
2: NFFs poängsystem för guldmedlemmar har nämligen resulterat i att någon köper biljetter till kamper de aldrig drar på för att vara föran i kön vid nästa kamp. Vi har sett att någon spekulerar i detta och värderar tiltag för att förhindra det, upplyser förbundet till VG. Det är allerede infört att man på bortekamper med fysiska biljetter må hämta ut själva biljetten för att få poäng.
1: Reporter Frode Sti. Det var 20 år gamle Ottilie Solli Reinholdsen som døde i påkjørselen på Myre i Øksnes i Nordland tirsdag kveld. Politiet opplyser at etterforskningen så langt tyder på at fotgjengeren gikk på høyre side av veien i mørke klær, og at det ikke ble benyttet refleks. En mann i 30-årene er siktet for uaktsom forvoldelse av død. Det er sendt ut orange farevarsel for jord- og flomskred på Vestlandet i helga. Lokalt kan det komme opp til 100 mm regn på ett døgn, og det blir kraftig vind. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet rikket ut til en ordensforstyrrelse i en leilighet i Ålesund fredag formiddag. To personer var involvert, og den ene skal ha rasert leiligheten til den andre. Politiet opplyser at de har opprettet sak. Og Greenyard har for første gang utviklet sitt eget yacht-design under navnet Kleven Yacht. Dermed går verftet fra å bygge etter andres tegninger til å eie både designet og konseptet selv. Selskapet mener satsingen kan gi jevnere aktivitet og sikre langsiktige kompetansearbeidsplasser, skriver NRK. Og en DNT-varde med den kjente røde T-en er avduket utenfor vardesenteret i Ålesund. Varden er bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veiene videre. Samtidig ble et nytt utområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris å vurdere Norges pris før vinteren fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn sist vinter, skriver NRK.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är VG-nyheterna. Det norske fotbollslandslaget har aldrig varit mer populärt, men billettsystemet har blivit exklusivt och kan vara exkluderande.
2: NFFs poängsystem för guldmedlemmar har nämligen resulterat i att någon köper biljetter till kamper de aldrig drar på för att vara föran i kön vid nästa kamp. Vi har sett att någon spekulerar i detta och värderar tiltag för att förhindra det, upplyser förbundet till VG. Det är allerede infört att man på bortekamper med fysiska biljetter må hente ut själva biljetten för att få poäng.
1: Reporter Frode Sti. En person har kuttskader efter en voldshendelse på Melø skole i Moss i kväll, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Japan vil ta betalt for redningsaksjoner på fjellet Fuji. Det på grund av en økning i turister som tar risikable turer. En ny katteart oppdaget i Bolivia. Det første gang på 100 år at en ny nålevende katteart vitenskapelig beskrevet. Arten har fått navnet Leopardus tilcayo. Den lysebrun med uregelmessige rosettmønstre over hele kroppen og mindre enn en vanlig huskatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Är klart för Ålesund live. Upplev Karpe sin sista stora konsert i Ålesund. Stjärnskuddet Tobias Sten och många fler utendörs i spektakulära Skutevika havn. Ålesund live 18 och 19 juni med Tobias Sten fredag och Karpe lördag. Billetter i salg nu.
1: Kosta ett stilas till huset ett, gett en gång. Sannsynligvis fel. Nu släpper du att lura. På fjordstilas.no kan du pröva vår nya stilaskalkulator och få ett rast prisestimat på få minut. Enklare blir det inte. Fjordstilas.no. Regn ut prisen på få minut.

0: Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt 2 quality hotel där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gode möterom, nydlig mat, personlig uppföljning och självklart softis och popcorn i pausarna. Och när du kan tränga ett avbräck, vänta en runda shuffleboard i vår social lounge. På gode möten ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
1: Noen gör jobben. Andra gör den så gott att den blir lagt märke till. Hvis du är stolt av kvalitet, nøyaktighet och ett gott hantverk, vill vi gärna höra från dig. Brodering och monteringsservice söker extra hjälp. Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikvägen 47. Brodering och monteringsservice, tradition sydd med stolthet.
2: Ska du pussa upp, bygga nytt eller få ny inspiration till hemmet? Kom till Boligmessa i Sparbanken Møre Arena 25 till 27 september. Gjør et kupp och spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Upplev damernas aften och masse moro med sina snackern Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis och vi har en barnepark för de minste. Ta med hele familjen. Se alt som skjer och hent gratis billett på boligmesse.no.
3: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
4: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør huset Studio Harlatt. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlatt, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlatt, 70100.
6: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
7: Karpe er endelig tilbake. 18. og 19. juni er det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.